Bate inima de la bârfă, mă urc în copac. Bate inima de la bârfă, mă urc în copac. Bate inima de la bârfă, mă urc în copac.

0: Doi pe față, doi pe dos. Gura spune nu. Doi pe față, doi pe dos.
1: Mur, mur, mur, mur, mur, mur, mur, mur, mur, mur.
0: Ei spun că ea va putea vorbi. Toți doi, patru, șase, înmulțindu-se într-un singur început, spun că va vorbi.
1: Fus, fus, fus, fus, fus, fus, fus, fus, fus, fus,
0: spun că va vorbi.
1: Fus, fus, fus, fus, fus.

0: Figure 30. New life. Or the goddess herself emerges from the horns, or bucranium, a decoration referring to the skull of an ox. Osiri culture, 4th millennium before this common era. Tom 19, Monte su Necropolis, Villa Peruccio, Sardinia. From the Living Goddess by Maria Cibutas at page 77. O gură cască e casa gurii. O gură broască e casca gurii.
1: O gură cască, o gură broască. O gură cască, o gură broască.
0: O gură cască e casca gură
1: groască.
0: O gură broască e casca groască. E casa gurii, e casa gurii, e casa gurii, e casa gurii, e casa gurii. O gură cască e casa gurii. O gură broască e casca gurii. Let me be named the list of her, when the center of human was a zarzar mistaken with kais. Let me get her name, for when the human center gets bitter, as a zarzar mistaken with an apricot.
2: Zarzala, zarzalia, zarzala, zarzalia, zarzala, zarzalia, zarzala, zarzalia.
0: Peste o buză, aceasta este casa gurii. Peste o buză, aceasta este casa gurii.
2: Zarzala, zarzalia, zarzala, zarzalia.
0: Mistaken with an apricot.
2: Zarzala, zarzalia.
0: A bitter seed to spice up a depression of spirit.
2: Zarzala,
0: mistaken with an apricot.
2: Zarzalia.
0: A name to change.
2: Zarzala,
0: mistaken with an apricot. Cum spui, Pietro? Cum spui, Pietro? Cum spui, Pietro? Cum spui, Pietro? Cum spui, Pietro? Cum spui, Pietro? Cum spui, Pietro? Cum spui, Pietro? Cum spui, Pietro? Cum spui, Pietro? Așa că m-am sprijinit cu ea pe această piatră de nisip și ne-am scris numele. Știam că am putea face asta să pară ca un joc, dar a fost o promisiune că vom fi numite odată, indubitabil, de ea. Și așa am urcat pe piatra noastră de promisiune și am suflat aer în găuri și am întrebat-o.
3: Cum spui, piatră? Cum spui, piatră?
0: Cum spui, piatră?
3: Cum spui, piatră? Cum spui, piatră?
0: I found a hollow stone in the waters to give me a name. For me was roses in the mouth. She said, you are not Zarza. I'm not roses either, but the mouth. I'm not roses either, but the mouth. More, more, more, more.

0: Schema noastră taxonomică are probleme. Tindem să etichetăm și să respingem orice odată ce îi atribuim o categorie. Clasificările noastre ne orbesc. Putem grupa viața în 3, 5 sau un milion de categorii, dar viața însăși se va feri de noi. The Symbiotic Planet of a New Look at Evolution by Lynn Margulis at page 87. Și atunci am devenit rotundă până la ovală când m-am prefăcut în inimă. Inimă, inimă, inimă, inimă, inimă, inimă, inimă, inimă, inimă, inimă, inimă. Și atunci am devenit rotundă până la ovală când m-am prefăcut în inimă. Inimă, inimă, inimă, inimă, inimă, inimă. I go around this apricot in circumambulation. Circumambulation is the act of going round the divinity. I go round this apricot, mixing up gods with food, with food, with food, with food, with food. Smeură poamă, aură, ură, urmă.
1: Smeur mereu.
0: Smeură poamă, aură, ură, urmă.
1: Smeur mereu.
0: Smeură poamă, aură, ură, urmă.
1: Smeur mereu.
0: Smeură poamă, aură, ură, urmă.
1: Smeur mereu.
0: Smeură poamă, aură, ură, urmă.
1: Smeur mereu.
0: Smeură poamă, aură, ură, urmă.
1: Smeur mereu.
0: Under the right name, the berry bush would give me time for emotions, and I would give back a name as a basic need.
2: Gura, gura, gura, gura.
0: Un nume care să mă înfoaie, un nume care să-mi facă loc. Un nume pe care îl poți spune, un nume pe care îl amintești, un nume pe care să și-l amintească numele. Un nume pe care să-l strigi, astfel încât anotimpurile să poată răspunde. Un nume care transpune cicluri. Ne uităm una în cavitatea celeilalte și zâmbim în comunalism.
2: Gura.
0: Așa un nume.
2: Gura, gura.
0: Praising the raspberry in mutualism. Mutualism is happening between organisms of two different species, in which each benefits. I dream of the raspberry calling my name. I kissed the stone's face, and I knew I'm all a mouth. I tell you now, what came then, or now.
2: Ordior, ordior, ordior, ordior, ordior, ordior, ordior.
0: Amensalismul este asocierea dintre organismele din două specii diferite, în care unul este inhibat sau distrus, iar celălalt este neafectat. I wave. I raise, I begin to rap.
2: Ordior, ordior, ordior, ordior, ordior, ordior, ordior.
0: Paubo este zeița care își afișează vulva, ridicându-și uneori fusta într-un ritual care probabil datează din neolitic. În Lituania, pauba sau bauba înseamnă vrăjitoare, ca un monstru înfricoșător. Cred că aceste cuvinte reflectă numele zeiței morții și regenerării înainte ca ea să fie transformată în demon. The Living Goddess by Maria Gimbutas at page 63.
2: Ra, ra, ra, ra.
0: I circumambulate time and become the tender whole, preparing the future for us here. The one who was not named was called after what it ate. The one who was not named was here.

0: Mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor.
1: Așa este viața și așa trebuie să o luăm. Cu curaj, îndrăzneală și zâmbind, în ciuda tuturor ce se întâmplă. I-a spus Rosa Luxemburg prietenei ei, Sonia Liebknecht, după ce a descris cruzimea aplicată bivolilor sălbatici capturați în România în 1917 și aduși la Bresau ca trofee vii de război. The Letters of Rosa Luxemburg at page 242. She will be talking. Mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor. Mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor. A circumlocution is the use of many words to say something that could be said more clearly and directly by using fewer words. I want a new name. A name that would fit. Then you would not fear me anymore, said Kura. Forgive me, Father, for 3, 2, 1. Forgive me, Father, for 3, 2, 1. Forgive me, Father, for 3.

0: Gura.
1: Și atunci am devenit rotundă până la ovală, când m-am prefăcut în inimă. She will be talking. Simbioză. Oricare dintre mai multe aranjamente vii între membrii a două specii diferite, inclusiv mutualismul, comensalismul și parasitismul, la care eu aș adăuga neutralismul și antagonismul. Certificatul meu de naștere e dintr-o țară care nu mai există. O parte din numele ei a rămas netăiat cu o linie. Și numele meu, mișculat și transformat, localizat, schimbat și feminizat. Jasmina, Yasmin, Yasmenuka, Yasi, Yasmin, Yasmin, Hasmin, Yasemin, Izmenita, Jas, Yas, Yasminescu, Yasmi. Inima, inima, inima, inima, inima, inima, inima. Aveam vreo 7 ani când eram într-o tabără de vară la munte și gura a decis că ar fi grozav dacă convingem un preot, fără să-mi explice de ce, să facă o ceremonie de numire. Aceasta ar fi fost a doua ceremonie. În prima mi-au rupt o turtă pe cap și m-au numit Floarea. Gura avea deja 2 nașe. Și împreună mi-au găsit un nume. Cu noapte înainte n-am putut să dorm. Eram deja suficient de mare încât să mă tem să nu fiu dezbrăcată în public. Și tot ce știam despre aceste ritualuri era că probabil mă vor dezbrăca și mă vor băga într-o cadă. Gura avea deja martori pentru acest botez. Alți 30 de copii cu noi în tabăra de vară. Nu trebuia să fie o petrecere obișnuită. Panica mea a trecut și ziua botezului a venit. Până la urmă, preotul m-a stropit pe cap cu niște apă și m-a întrebat dacă vreau să mă lepăd de Satana, de parcă aș fi fost a Satanei până atunci. A folosit un verb ciudat provenit de la lapis, care înseamnă piatră în latină. Lepădare. A arunca o piatră. Și n-am înțeles ce a vrut să spună, așa că am zis nu când am auzit de Satana. Nu se așteptau la un nu răspicat, ca și cum era evident că trebuie să mă lepăd de Satana. Pentru că, de obicei, această ceremonie se face în copilărie și nașele articulează pentru copii. Satana părea să fie acceptat și un da și un nu, așa că momentul a fost destul de ridicol, dar și înfricoșător și amuzant în același timp. Asta pentru că se presupunea că sunt cumva a Satanei și cumva se și dovedise că eram. Oricum, asta a fost ultima mea ceremonie de numire, un botez. Și asta e următoarea. Iartă-mă, tată, 4, 3, 2, 1. Migdal, ai, migdal, ai, migdai, iartă-mă, tată, 4, 3, 2, 1. symbiosis, and you have several living arrangements between members of two different species, including mutualism, commensalism, and parasitism. I would add neutralism and antagonism. A respective name. A name stars no. A name bacteria is not bothered by. Not a predator, not a danger, not a symbol, not a given, not a color, not a form, not a gender. Gura, gura. Vreau un nume nou. Un nume care mi s-ar potrivi atunci când nu ți-ar mai fi frică de mine. A spus gura. That's life. And that's how one must take it, courageously, intrepidly, and smilingly in spite of it all, said Rosa Luxemburg to her friend Sonia Liebknecht after describing the cruelty applied to the wild buffaloes captured from Romania in 1917 and brought to Breslau as living war trophies.

0: Am găsit o piatră găunoasă în ape să-mi dea un nume. Pentru mine a fost trandafiri în gură, ea a spus. Nu ești sarza, nici nu sunt trandafiri, am spus eu. Ce gura!
1: Și uopi tochii.

0: Și atunci am devenit rotundă până la ovală, când m-am prefăcut în inimă. A mensalism is the association between organisms of two different species, in which one is inhabited or destroyed, and the other is unaffected. Smeură, poamă, aură, ură, urmă. Smeură, poamă, aură, ură, urmă. Smeură, poamă, aură, ură, urmă. Ocolesc această caisă în circumbulație. Circumbularea este actul de a ocoli o divinitate. Ocolesc caisa asta amestecând divine cu hrană.
1: Smeură, poamă, aură, ură, urmă.
0: We look into each other's cavities and smile in communalism. A name like that.
1: Smeură, poamă, aură, ură, urmă.
0: Amensalism is the association between organisms of two different species, in which one is inhabited or destroyed, and the other one is unaffected.

0: Smeura Coama Aura Ură Urmă.
1: Sub numele corect, Tufa de Pace, mi-ar da mai mult timp pentru emoții și aș da în schimb un nume ca o îngrijire însemnată. Lăudând Smeura în mutualism.
2: Smeur mereu, smeur mereu, smeur mereu.
1: Mutualismul are loc între organisme dintre două specii diferite, din care fiecare beneficiază.
2: Ortior, ortior, ortior, ortior, ortior.
1: I wave. I rise. I begin to rise. Visesc că Smeura îmi strigă numele. Our taxonomic scheme has problems. We tend to label and dismiss anything once we assign it a category. Our classifications blind us. We can group life into 3 or 5 or 1 million categories, but life itself will elude us. The Symbiotic Planet, A New Look at Evolution by Lynn Margulis at page 87. Aceasta este casa, Guri. Zarzala, zarzalia, zarzala, zarzalia, zarzala, zarzalia, zarzala, zarzalia. Am sărutat fața unei pietre și am știut că sunt toată o gură. Spun acum ce a venit atunci sau numai decât. She will be talking.

0: Zarzala, zarzalia, zarzala, confundată cu caise. O sămânță amară care condimentează neliniștea unui spirit.
1: Zarzala, zarzalia,
0: confundată cu caise. Un nume de schimbat. Confundați cu o caisă. Lăsați-mă să mă numesc cel puțin ca ea. Când centrul omului a fost zarzăr confundat cu cais.
1: Zarzala, zarzalia, zarzala, zarzalia, zarzala, zarzalia.
0: Lăsați-mă să-i aflu numele, pentru că în centromul devine amar. Ca un zarzăr confundat cu o caisă.

Colțurile noastre navalnice și fără dragoste și strofa fără autor stau aici poftind un nume. Suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku. Aici sunt scrise cântecele noastre, citindu-se printre rânduri, în umbrele florilor încă nefermentate, visăm cu toții la clucu.